Paimba ipano pechinonga chose sokwana mvumba mwe tinonga tosizo masoko simvango kumaputu ngomdimi chifutukesi. Sure kumasoko aya tinonga tosizo zano masoko ngomdimi chindau. Tingazo pecha po tinonga tosizo via inono zvizivi so zvakasiyana siyana. Sure kuzvizivi so zvakasiyana siyana tinonga tinongoma dakara kechinonga chose sokwana gumi jo osiku. Tope japo nikona ke tinonga tosizo via no mabuyo. Sure kumabuyo tinonga tosizo za inono ngoma dakara kechinonga chosizo kwana gumi na imwe jo osiku ketinonda kozo misoro jumasoko. Sure ko misoro jumasoko aya nonga tosizo via no masoko kupejisira ngomundimi yo chindau. Tape japo tenda kozo masoko kana kuti tenda kozwa ngoma dakara kechinonga chosizo kwana gumi na imwe jo osiku no moseswa makumatatu. Tenda kozwa masoko kupejisira ngomundimi yochiputugezi osibvira kumaputu. Dina rosiku ndikona kupera kochirongwa chedu chozuva ranyamasi chemuri kuperekejerwa ndini Rosanlovu kumuchini na Jose wachi inotiri vaviri kudai tinogondesa kuti mabasa edu anoguma ushonike muri murambe muripo.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Nguva jedu ndi jona mvumba mwejo usiku tuenda kozo masoko inongo mdimi yoshinda.
2: Manika ni masoko ayo, emunyika ni munyika zekuncha.
1: Dosete mavire roshone reke mre meseva prokere vo Radio Msambiki panope msu provincia li yumanika. Dota ngango kumupa misoro jumasoko. Vochunga no chokru juvremeja yumo Sambiki ino mokatmo provincia ino yumanika. Baka batana nvondau ino nirango kuturujwa kuzo matambujiku. Ino mukati munu mo provincia ino bari kurongejera ino kuvagari ino vomo provincia ino pakuti vagare vakangwarira ino pamaererano nozvo machinjire oma emere ozvo kunja. Varimi voku distrito Rosusundenga provincia ino yomanika. Vona vakuoneka vosishandisa ino kozvo fabrika. Yaka oneka yosipasiswa ino muchitatu chino ino iri fabrika. Yokukwiya kozvo kofi ino iri kumutundu omupandeya. Aya nwa mweni ndona masoko etavia na ozwara nyamasi tosite rambane muripo. Mwirengi umasoko ndini Rosan Lovu kumuchini kuna Big Five Roberto. Varimi voku distrito Rosusundenga provincia ino yomanika. Vona vakuoneka vosishandisa kozvo fabrika yozvo kukwiya kozvo kofi. Ino yakaoneka yosikwangurwa muzuva rozuro. Zvakadaro kozvo siti fabrika iri kulokalidade yomupandeya.

jenu ndijona jiri kuhamba padoko no padoko mfumba mwejo ose kuno mwoseso ama kumatatu na jesha nota peja kozwa kongoma jaka imbwa ndi mapinge ose tinyika ya chinja ii ino todariko tuenda kozwa ngoma yani apa tuenda kozwa ngoma yaka imbwa ndi Umberto Luis ino Ana Julia Duarte.

tapeja kuzwa kozo masoko inonguwa jedu ndi jona jiri kuoneka josi hamba padoko no padoko inotombo enda kozwa kozo ngoma.